ذاتی، جسمانی اور سماجی ترقی کی بنیاد رکھنا، شرح اموات، بیماری، غذائی قلت اور اسکول چھوڑنے کے واقعات کو کم کرنے کے لیے، بچوں کی نشو نما کو فروغ دینے کے لیے مختلف محکموں کے درمیان پالیسی اور عمل درآمد میں مؤثر ہم آہنگی کرتا ہے۔ دوستو، آئی سی ڈی ایس مناسب غذائیت اور صحت کی تعلیم کے ذریعے بچے کی معمول کی صحت اور غذائیت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماں کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ آنگن واڑی خدمات کے تحت 6 خدمات کا ایک پیکج ہے، یعنی یہ اضافی غذائیت، پری اسکول کی غیر رسمی تعلیم، غذائیت اور صحت کی تعلیم، امیونائزیشن، ہیلتھ چیک اپ اور ملک بھر میں آنگن واڑی مراکز کے پلیٹ فارم کے ذریعہ تمام اہل استفادہ کنندگان، یعنی 0 سے 6 سال کی عمر کے بچوں، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو حوالہ جاتی خدمات فراہم کی گئی ہیں۔ خدمات میں سے 3، یعنی امیونائزیشن، ہیلتھ چیک اپ اور ریفرل سروسز، صحت سے متعلق NRHM اور پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر کے ذریعہ فراہم کی جاتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا منظرنامہ۔